0: Kako je ovo ljepota. E, saznali smo, tvoj jedan prijatelj nam je javio da je aerodrom nazvan na sam Badnjak 63. godine, odnosno preimenovan u JFK, u Johna Fitzgeralda Kennedy.
1: Kako je, falažir, evo pozdrav te.